0: ना अमजा अपसन छर्मानी छि फाइखाना दमसन जखलानी छि अपसन बराखो जखल दमानी breakfreeindia.org वेबसाइट ओना नपंगे निबो
1: Yana khasmani tura da somai snima ji minit kola chi song ha ye somai dun som ta chana simana volume minit program odang tang tang hindi film gi trangko khna tangen skang ba chana simana ankiti wari ng ba bak joni ye film ni gi ko khna tang chinga wan iskadar pyar he ye gi ru ya

0: Bon, kami na simang chiko marak ni gitrangko knaha. Aro yarang baksa chasung gatani gitrangko watani sumoy ba yanon bot naha. Tao jol jol Delhi station oniko. Watats kak ba dengtang dengtang biwet barati program rangko knanggen. Jol jol gani ba jung ahon salni hindi kobor. Gani kolachi ba jo biwet barati program. Gatam ba jo hindi kobor. Aro gatam bunga ba jo ni gatam tkang ba jo na English kobor ko knasuna matgen. Ya nakashwani tura.
1: तुगड रणत भवन सु आयो विनायक करवे न सीति विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
2: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर, तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
4: परदेस फिल्म का गाना सुनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।